0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼五点訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 再等5分钟，如果那边没动静，咱们就撤。
1: はい、わかりました。
2: はい、
1: 探知伝えます。
2: はい、わかりました。
1: 少々お待ちください。
2: すぐ伝達します。
1: はい、
3: 調査課か。
1: 坂田隊長は
3: 中にいます。
1: 用事があるから隊長に合わせるように。
3: はい、案内します。隊長、この調査は用。
4: 学科どんな用事ですか。
1: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
4: はい、どうぞご指示ください。
1: とても大事な話だ。
4: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
1: よし、殺す。

0: もしもし、ラカトン国蔵につなげろ。
1: ラカトン国蔵の
2: 佐々木ですが、
0: 大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから、今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
3: 咱们出去看看。

0: うなった。
1: さっき運んできた穀物は？
0: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ。
0: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
0: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。
2: 早くしろ。
0: はい。君たち行ってこい。

0: します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ。
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると8路のようです。
1: 8路。これは本当に意外だね。命令を出せ。すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: 石田、陣天砲に向けて撃て。
1: 閣下、恐縮です。
2: たぶん、全部交代
1: 引け。
0: 命令を聞け。ほっとくんだ。陣天砲を撃ちなさい。
3: 陣天砲、你也不用得意，我们一定会一起死。
4: 疼吗，男艺人？
2: 好着呢。
0: お前ら聞いてないのか。この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか。全員私の号令を聞け。撃て撃て。
1: 閣下、本当にすいません。

0: 将軍殿、対艦の敵は抵抗激しく、我が軍は8度攻めるも、どこは叶いません。
1: 我々の歩兵連隊はなぜまで来ない。
0: 道がぬかるみ、歩兵連隊は遅々として進めないのです。
1: もう雨は上がったではないか。
0: 西が敵軍に破壊し腐れ、道中も絶えず敵の攻撃にさらされ、機械化部隊の登録は困難を極めています。
1: 我が第6師団はこんな醜い戦闘を始めた。将校らに伝えよ。
2: あまり敵軍にこだわるな。
1: 全速力で押し進め。早く敵力を落とせ。はい。
3: 要我从防线上撤下两个军去爬幕府山，这不是让我主动向日寇打开大门吗？这是什么狗屁战法？我不能执行这样的命令。
4: 关司令，开战前薛长官就

0: 因为有急事吗？校长，英国来电。
1: Since Germany's invasion of Poland on September 1, our main task is to win the war against Germany. Japan will not enter the war in Europe, as it is currently focused on the incident in China. In fact, they want us to give up our interests in China. The thing that concerns me is how long can China's Chongqing government exist? We cannot put our hopes in a nearly sunk ship.
2: Since the beginning of the Chinese-Japanese War in July 1937, I figured at most China could last for 6 months. But to their credit, 2 years on, China will continue. But since the beginning, they've given up Beijing, they've abandoned Shanghai, Wuhan, Guangzhou, and they continue to do so. China will eventually be defeated. You cannot revive this dying old man. We need to remove our troops from China.
3: We cannot allow the Japanese to dictate our sphere's influence in Asia. We must not abandon China too quickly.
1: Britain cannot afford another enemy in the East again. As long as Japan doesn't violate our interests in Southeast Asia, we may consider a compromise with Japan.
3: Well, to our old friends, the Chinese, that may not seem very moral of us.
1: Please remember, there are no eternal friends between nations, only permanent interests.
0: <音>真的把我中华民国当成任人宰割的羔羊，立即接通薛伯林电话。是，韦总，薛伯林电话通了。 就是要正式向你表明我的态度，我同意你在长沙与敌缠斗之策，先打击那些向长沙孤军突进之敌，迫使日寇无功而返。我们就是要让国际上那些政客看一看，我中华民国政府绝不是任人宰割的羔羊。国民党。 终于同意思想了，<笑>好啊，这正是我们所希望的嘛。长沙的保卫战已经到了双方焦灼阶段，朱老总，我们的新四军八路军也要在敌后展开大动作，以策应长沙战场。
4: 我活动在。
2: 鄂豫边的新四军李先念部正在做这样的准备，命令李先念以最快的速度向武汉靠近，寻找机会袭扰武汉守敌，牵制敌军，策应长沙。
5: 諸軍殿、航空偵察隊の報告では、施設が第15集団から2つの軍を引き入れ、爆風山へと移動。我が第6師団の背後へと回り、移動途中の補給部隊及び砲兵隊を攻撃したようです。ですが、敵は攻撃しては退散と、我が軍はこのような戦法に慣れておらず、戦場では受け身になっております。
6: 続けろ。
5: はい。 我が33師団も苦戦を強いられており、副伝令防衛線を突破して以降平行県山へと入りました。本日までに10日経ちましたが、やはり敵の要線部隊からの強い抵抗に遭い前進しかねております。また艦南の106師団と西田師隊は目下周水を守っておりますが、補給が困難であり、一
4: 1日の食事もさつまいも一つで戦力に大きな影響を与えております。現在唯一優勢なのはここ小北で、我が軍は第15集団軍へ攻撃を仕掛ける準備があるも、しかし敵の抵抗もなかなか手強く、我が軍の動きも非常に遅く、目立った効果はありません。
5: 補給は戦場で最も重要だ。重量武器の輸送ができず、食料の補給もできないとなれば、戦力が落ちるのは目に見えている。ベキラ港さえ越えられんのか。
4: 幸いエータを占領しており、我々は水路を使っての補給は可能です。
5: ここは我々の唯一の生命線だ。上村下へ攻撃速度を落とすよう伝えろ。水路による安全経路の確保だ。
4: はい、上村将軍にすぐ伝えます。
6: 報告、100度釧路に給電。
4: 汗
6: 両末枯渇、戦力が低下。また敵軍四方包囲され、突破型し援護要請。
5: 次第一つと次第3万もの兵力が全滅するというのか。第33師団は両親部隊から逃れ、伏せ切れへと回り、百力師団と最大師隊の確認を解け。百力師団と最大師隊は学南方向へ進み、33師団と合流。敵を潰せ。
7: 薛长官，我军成功阻击了敌人的重武器部队，使正面进攻的第六师团和奈良支队不得不放慢了进攻的步伐。冈村宁次想夹击我第十五集团军的计划宣告破产。
8: 还有别的要报告吗？
7: 没有。
8: 我从正面防守抽调了两个军，只留下了那位别着草鞋来开会的彭卫人的一个军防守正面。我估计最多只能守两天，道爷四郎就能突破汨罗江。可是到现在，第六师团和奈良支队还被阻击在汨罗江以北，单靠彭卫人一个军两万之众，恐怕很难做到吧。
7: 哎呀，真是什么事儿也瞒不过你薛长官。
8: 少来这套。说，
7: 是这样，当时要抽调两个军，这个管林正就耍了个心眼儿，把最有战斗力的两个师给留下了。
8: 这个混球！
7: 但是现在看来，真的是起作用了。虽然管林正有抗命之嫌，但是歪打正着，就算是他将功补过吧。
8: 将功补过
7: 啊！
8: 他何过之有啊？
7: 他没有百分之百执行薛长官的命令。
8: 我还没有百分之百的执行委员长的命令呢。
7: 嗯，
8: 手下将士和薛某一个毛病，这仗就好打了。
9: 不够，赣北急电。
8: 念。
9: 我部已将敌幺零六师团左支支队两万人马包围岳峋白岭一隅，准备天亮后发起总攻，一举歼灭敌人。罗卓英，
8: 粉白岭
7: 在这儿。粉白岭是敌洼地，敌人这时无路可走了。
8: 粉白岭易攻难守，

0: 息の根を止めてやれ。第六師団の鳴らし隊は飛行隊と協力し3日のうちにベギラ港の防衛線を突破し、上村師隊は第六師団がベギラ港を渡るのを待って第十五集団軍の背後を下げ。
1: 総軍殿、敵は正面が弱いため鳴らし隊を調査へ向かわせてはいかがでしょう。
0: 説学ではあと8つの師団が予備としてある。1師隊に危険を犯させるのはまずい。今は重慶軍のことだけを考えろ。第15集団軍には蒋介石の息子がいるはずだ。ここを潰せば中国軍蒋介石政権の息の根を止めることができる。その後1師団2師隊5万の兵力で調査を落とせ。哲学に8つの予備師団があろうが我が大日本帝国の前進を阻止することはできん。
2: 薛长官，东线告急，我们可以把东线的部队调过来进行湘北决战了。要不要马上让罗哲英挺进湘北？
3: 不用，敌人残部在赣北还有30,000多，不能掉以轻心。罗卓英不用来，李玉堂来就够了。李玉堂到哪儿了？
2: 李玉堂来电说仅半天时间，他们就走到这儿。
3: 哦，那按这样的行进速度，他们至少能提前半天到达指定区域。
2: 对，可是现在天已经放晴了，日寇又可以动用飞机来轰炸了。接下来的几天，庞维人将承受巨大的压力。
3: 保卫自己的老家，在家乡父老的眼皮子底下作战，湘军能够顶得住。
4: 我が砲兵隊装甲部隊はなぜまだ到着しない？
5: 諸君殿、砲兵隊と装甲部隊は
6: 敵軍2隊に
5: 無数の遊撃隊に包囲され、進軍が遅れています。
4: 何としても明日までに渡航を完了せよ。これは命令だ。

0: 開戦前、我が軍の将校たちは7日で調査を落とすと言っていた。だが今日になっても流用港さえ越えられん。我が軍の将校たちは恥を知らんな。
1: 将軍殿、
0: どうした？
1: 武漢より急電が。
0: 共産党の新四軍にまたやられたのか。
1: 新四軍の装備は重慶軍の寄せ集めにも劣るのに、一個師団の兵力でなぜ我が軍の防御を破ることが。
0: 奴らの目的は長江での我が軍の輸送経路の切断だ。毛沢東は調査から我が軍を撤退させるつもりだろう。
1: はい、幸い我々は栄太に基地があります。軍需品も十分蓄えてあります。

0: センチには足りんだろう。勝負はつけがたいな。呼吸も滞っている。エータにある食料弾薬で重慶軍との決戦となると、もって1週間というところか。この戦いは早期決戦。短期間でケリをつける。さもなければ撤退。撤退は失敗を意味する。我が11軍に失敗は許されん。
1: 諸軍殿、本来の作戦では重慶の主力部隊を倒し、重慶政府の戦意喪失が目的でしたが、ここへ至り戦局の変化を鑑み、戦略方針に対し調整を加える必要があると言えませんか。
0: 調整が必要だな。
1: どう調整を。
0: 正面にいる5万の兵力で調査を落とす。第6師団奈良支隊、上村支隊は調査で合流。稲葉には我が軍が食料弾薬ともに尽きる危険性があることを伝え、重慶軍との戦いを急がせろ。必ず調査で大日本帝国の日照記を必ず調査で上げさせるんだ。さもなければ我々全員陛下の御前で切腹だ。
2: 那冈村宁次会怎么调整他的战术？他一定会加紧进攻，以求速胜。
3: 对，新四军已经切断了他的长江补给线，他现在在前方的粮食、弹药和储备，估计支撑不了他多长时间了。
2: 我们该怎么应对呢？还是坚持那个字，缠。只要死死地缠住他，就会要了他的命。
3: 看来薛长官已经有了具体的应对方案了。
2: 进来看。我准备在福林铺地区组织几个伏击，不求歼敌多少，只求延缓他们的进军速度。你不是想速胜吗？偏偏让你陷入沼泽，欲速不达，这就是我们的应对方针。
3: 可是日军骄横，志在长沙，现在又是他们最后一拳，他们一定会拼尽全力。薛长官，我现在最担心的就是我们正面防守的五个师缠不住具有强大空中火力支援的50000日军，再加上从营田登陆的上村支队已经到了上山地区，如果我们在福林铺一带拦不住日军，他们就会长驱直入进取长沙。长沙城我们没有主力防守，一旦长沙失守，将影响整个战局，也会影响民心和士气。所以我建议紧急抽调6个预备师该管内政部正面防守。
2: 以硬碰硬，这正是冈村宁次所希望的。
3: 那你说该怎么办？

0: 敌人是没有后援的孤军，死一个人就少一份战斗力，炮弹打一发就少一发，多一个伤员就多一份累赘，拖延一天就少一天的粮食，所以他们要速战速决。而我军是在本土作战，背后是三乡民众的全力支持，兵源粮源源源不断。我军的战法是死缠他，拖延他，消耗他，这样打下去，日寇绝无不败之力。
1: 戦局の変化に基づき、司令官殿は命を下された。もともとの十五集団軍の包囲目標は解き、7日間のうちに高梁を突き、調査を奪えと命を受け、岡村司令官のこの戦術に感銘を受けた。必挙、調査さえ落とせば、支那軍はすぐにでも潰れる。だが、どうだ。我らは撤退ばかり。撤退、その意味は、調査戦役におき、先行なしだ。手ぶらで帰るなど、失敗だろう。
2: いや、我らは光る。既定目標を実現なくして、我らが軍旗を調査に掲げやしない。絶対光る。
1: そうだ。司令の命令に基づき、我々は元の十五集団軍包囲殲滅目標は先行し、集中して福林砲八里里供給を一気に突き抜け、調査を取るぞ。

0: 況に起こらず引き寄せました。
1: 稲葉総軍に電報。抵抗を受けるも我が隊の火力をもってして重慶軍は跡形もなく消滅。よって前進を続ける。
0: はい。
2: 徐长官，七十三军彭伟人来电，他们按照你的部署，以三个师的兵力在福林铺逐级设伏，与敌缠斗，已经打了五个伏击战，24小时让敌人只前进了5公里，而且大量的消耗了敌人的重武器弹药，有效的迟滞了敌人的进攻速度。
3: 好，湘军打得好。
2: 嗯，
3: 这子弟兵就是子弟兵啊。照这样打下去用不了多久，道义四郎就会被我们逼疯了。
4: 昨日は一日かけて我が先遣部隊はたった5里進んだに過ぎなかった。これのどこが大日本航空だ。片隅か。
5: 石膏がボスに品軍は非常の戦術を取ったようで、前進すれば敵は待ち伏せを狙い、敵を砲撃すればすぐさま撤退をする。進軍の遅れのみならず、我が隊は弾薬も多く消費しており、先遣部隊の車両燃料に薬砲も尽きているようです。
4: 先遣隊には特攻命令だ。3日のうちに竜陽港を渡り調査を取れ。はっ。

0: 故障を出せ。なぜ号も遅れた。あ、車の故障で。前線の様子はどうだ。あ、もうすぐ調査です。
1: 時刻、快点快点！听到，小鬼就过来了。
0: 随便跟他说点什么。
1: どうした？おもれちょっと隔てて、ちょっと押してもらえませんか？
0: おい、手伝え！
2: よし、よし。

0: 軍の襲撃です。
1: どれくらいだ。
2: 不明です。
3: 総員入り口を下げ、夜明け前にそんな家と突破させんじゃない。
2: はあの車は、
3: あの程度弾薬庫には近づけんだろう。放っておけばいい。

0: 我が軍が支那へ進軍して以来最も悪い知らせだ。英敵地は調査における数万人の兵士たちの命綱だ。その英太が攻撃され、食料や武器を失い、どうやって戦いたいのだ。英太を捨てた指揮官を軍旗にかけて処罰しろ。
1: はい、今すぐにでも。
0: 待て、部下のせいではない。処罰されるのは私だ。
1: いえ、将軍殿、閣下に過失はありません。閣下の指揮は正しかった。このようなありさまの元凶はあの腐れ下士官どもです。
0: 私は指揮官として中国兵法の真意を忘れていた。兵を動かす前にまず十分な食料を確保せねばならん。新四軍司長号の空輸路線を断たれ、英太基地を重慶軍に攻撃され、武器も食料も失った部隊に戦うことはできん。
1: 諸君殿、ではどうしますか。
0: 撤退だ。
1: なんと、
0: 稲葉の部隊にすぐに撤退する命令を下せ。
1: 諸君殿、閣下は撤退は失敗だと、我が大日本航空に失敗はならんと。
0: 軍人として勝利することは大事だが、敗北を認める勇気も必要だ。
1: ではこれは最終決定ですか。

0: します。
1: 小北の戦場を撤退した部隊はもうべきら湖を越えただろうか。
0: 先ほど前線から第六師団奈良師隊上村師隊が合流し永安に到達した模様。
1: さらに前進しているというのか。稲葉城、命令違反するとは横暴すぎる。
0: おそらく奮起して調査を取ろうかと。
1: 軍事作戦に運任せなりえん。節学では現在5つの軍が動き、8つの師団が命令を待っている。我が5万の精鋭部隊は14万の中堅軍と戦うのを恐れているわけではない。我々には今武器も食料も不足している。節学はおそらく時間を稼いでくるだろう。5万の精鋭で14万の中堅軍と戦えばおそらく負けるだろう。

0: 第11軍は支那戦線唯一の野戦機動部隊だ。重慶政府に圧力をかけるためにあると言ってもいい。そこが崩れるということは極東全体に影響し、政治面でも大失態となりかねん。稲葉城、陸軍中将としてそんなことも分からんのか。
1: はい、すぐに稲葉中将に中止命令を。
0: 各部隊に連絡しろ。明朝必ず引き返すよ。命令違反は厳重処罰する。
1: はい。撤退すると決定したのです。なぜ早いうちに行動を起こさず明朝まで待つのでしょうか。
0: 敵は節約だ。どんな小さな隙も見落とさん。

0: 第一次长沙会战，从1939年9月14日至10月6日双方休战，历时一个月，此役歼敌30000余人，中方伤亡40000余人。由于第九战区将士的浴血奋战，不仅挫败了敌人一星期攻克长沙的狂言，还粉碎了日军占领长沙一举南下的战略意图。
1: 大事な一戦を前に準備不足だった。これは反省せねばならん。
2: 自分は我が軍の撤退を失敗とは思いません。
1: 長沙の戦い、これは重慶政府に対して軍事的圧力をかけることを目的としていた。だが逆に重慶政府と中国軍の士気を高めることになってしまった。これを失敗と言わず何という。
2: 敵の死傷者は我が軍よりもはるかに多く、故に我々は当初の目標を達成できずも大打撃を与えられました。
1: この戦いで我々が勝利を手にできなかったのは、節学一人を相手にしているのではなかったということだ。節学の後ろには億万の中国の民が立っていた。敗北は戦う前から決まっていたのか。
3: 说啊，第一次长沙会战，
4: 我是
3: 将士们
4: 刚从北平赶过来的，
3: 就为了这次报道无功而返，
4: 挺着急的。
3: 待会儿啊，徐将军和
4: 我们
3: 参谋长都会出席，我们可以从他们那儿了解更多的。
5: 陈记者，您是中央日报社的陈明运记者吗？
3: 我是，您是哪位？
5: 我是三江抗战报的记者吕慧，我特别喜欢您的文章。已经默默关注您很久了。
3: 我想起你了，你的那篇《血肉之躯挡住了敌人的坦克坚守三昼夜》我也看过，我们中央日报社也转载了。
5: 太好了，我将来的理想是要做一名真正的战地记者，用笔和相机记录下战士们的英勇壮举。
3: 那好，那我们就相约前线吧。
5: 我们相约前线。
3: 好。

0: 由于第一次长沙会战受挫，日本国内政坛发生了剧烈的动荡，日本军界强硬派在国内的政治博弈中获得了胜利，多名内阁大臣被迫辞职，首相近卫文磨第二次组阁，东条英机这位战争狂人的入阁又将给世界带来什么呢？
1: 朝鮮の戦いに失敗したことにより、国際情勢が急激に変化しております。米国が公式に我が国を批判するほか、イギリスやソ連も。
2: 近衛首相閣下が。
3: 閣下の見解の一つを訂正していただく必要があります。閣下は今調査の戦闘が我が方の失敗だとおっしゃった。だがそれは事実に反する。確かに調査の戦闘では我が方は元の駐留地に撤兵した。だがそれは岡村中将の考えによる戦略的見地に立った撤兵である。それを失敗だと言われるのか。ここにおられる方々に分かっていただきたいのは、我が第11軍のダムクレスの剣は今も変わらず重慶政府の頭の上にぶら下がっているということです。大いなる勇気

0: もって天皇陛下の意思に従え。再度調査に進行するならば、必ずや重慶政府を打ち砕くことができます。岡村中将からの調査への再進行を要請する報告書が皆様のお手元に渡っているかと思います。この報告書の中で一番注意していただきたいのは、蒋介石の候補中央軍を叩き潰しさえすれば支那事変の早期解決につながるということです。私は岡村中将の考えに全くもって賛成です。大日本帝国の新内閣の閣僚として、ここにおられる方々は前線の最高責任者からの作戦要求を批准することに拒否する理由などおありなのですか。
1: 意見のある者はおるかね。
2: ご承知の通り、日本周りの状況は激変しており、国内の経済はますます不景気になりつつあります。このまま戦争を続行し、国内の軍事供給を減らすことを望みます。そうすれば帝国は状況を激変という難局に対処する余裕ができるはずです。いかがでしょうか。

0: 満州国は今や信濃事変の後方基地であり、満州建設の経験をもって南京を起こせば伊仙要戦の実現が叶いましょう。
1: おせよ、大義の不義にすると。
2: 王朝名を助けたとこで何の問題解決にもならしない。もし彼が第二の不義になったとしても、信濃全土の問題を解決することはできない。信濃事変を本気で解決するのであれば、まずは蒋介石から手をつけなければならない。
3: 王朝名を世話するということは、奴らを揺り動かす一撃になり、その真の目的は蒋介石に圧力を与えること。しかるに我々の外交戦略としては、